0: fie ho no na ya true gate na no be aware with wild dog abisha come say me say obiti isni go ni mami ya ye yo obiti trazako ni mami ya ye
1: ayaye
0: wo bi o wo trazako no go ni mami ya ye na
2: Hey,
0: baby, sano. Nakuma Johnson. Kasua, kasua.

abusua don kwa bo nanso no ma yi don kuna fro di nundu abesha wati ase me na me kro no nundu na bo pa meet no dungo twi enti no befa cho e busumi eye July de eye ne na wi o ye ne na wi kura ma se se no eye atiesi busumi na toso ngotwi nim enti patwa mo na mo se e busumi na na twom na ye kuta wo se enti no chese mo se da boy atin mo di wo krom ha na no pam kwoto ma